sparmide Neli vo sadle Dara tu prosmenia u prosa surdelia U prosa la peria peria Tredagami armas